Klasični sklad Unido Radija. Odabrao Ivan Tanta. Poštovani slušatelji, u ciklusu emisija Klasični sklad danas ćemo slušati koncerte broj 5, opus 9 Tomasa Albinonija u izvedbi Concerto Armonico.